aduh dikenyereng kang o kang basar kang santana kang bg asti amananda kang reja te olivia mari mama adi.